onyame abra ne mani da swasa na mi tumeri hebe kum ni fa peni atoye na muo bie fru ho ma no peja mani fe so no onyame kuwa me na usha mani onyam na se ne o ye mi seyia o papa because on good to utini and then you onyame.

empaba wa pe bomuta senida swenye na ba samo di pe nyira dia e bakpa mama di da su e kama no do samo akofo mama e betsubie mate yankopon.